0: Keeniyaa keessatti mormi gatii boba'aa dabaluu hordofee kaleessa magaalaa Nairoobii keessatti humnoota nageenyaaf mormitoota gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota afurii yoo darbu namoonni 30 ammoo madaa'uun isaanii gabaafameen mancaatii fi saamichi qabeenyaas raawwatameera. Abrahaam Birruu.
1: Keeniyaatti ookkarri uummataa guyyaa wiixataa ture lubbuu namoota afurii yoo galaafatu 30 kan ta'an sababa kanaan madaa'anii jiru. Kanneen dhibbaa lakkaa'aman immoo mana hidhaa galanii jiran. Ookkara uummataa kana hordofee dhaabbileen hedduunis cuccufamanii turan. Magaalaa Naayiroobii dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti daandiiwwan dhagaadhaan cufamanii bakkeewwan hedduutti immoo gommaan irratti bobeeffamaati kan oole. Dhimmi kun immoo mana murtii ga'ee jira. Konkolaachiftoonni keenyaa fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa daballi gatii boba'aa 7 darbe taasifame mormuun hojii waan dhabaniif imaltootii fi hojiin daldalaa gufatee ture. Konkolaachiftootii fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa mormii kana kan dhageessaa jiraniif gatiin boba'aa haala kanaan dura hin eegamneen parsantii 20 waan dabaleefi jedhu. Rakkoon kun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii fi magaalota biyyattii guguddoo biroo keessattis mudatee jira. Gatiin boba'aa dabaluu caamsaa 14/2026 ibsamuu hordofee keeniyaanonni dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuun dura dhaabachaa jiru. Mootummaan Keeniyaa dhiyoo gatiin boba'aa sadarkaa idil-addunyaatti waan dabaleef gatii boba'aa irratti jijjiirama taasise. Keeniyaa keessatti gatiin peetiroolemii liitira tokko irratti shilingii Keeniyaa 16 dabale. Gatiin beenzilaa immoo liitira tokkotti shilingii Keeniyaa 46.3 dabale. Guyyaa itti aanu jechuunis immoo guyyaa kibxataa maaltu itti tole? Keeniyaatti uummanni mormiidhaan mootummaa harka micciiruu muuxannoo waggaa dheeraa qaba. Qindeessitooti mormii uummataa miilanaatiis mormii isaanii adda kutuu beeksisanii jiran guyyaa kana. Haa ta'uuti garuu mormii isaanii dhiifne hin jenne. Ni bulfatan malee hin dhiifne.
2: Kibxataa dameen geejjibaa Keeniyaa marii gatii boba'aa ol ka'e irratti mootummaa waliin taasise hordofuun mormii guutuu biyyaalessaatti waaman adda kutanii jiru. Tajaajiltoota damee geejjibaa kunneen akka jedhanitti marii dabalataa mootummaa waliin taasifamuuf carraa kennuuf jecha hanga kibxata dhufuutti adda kutan. Akka aangawoonni jedhanitti mormii wiixata taasifame yoo xiqqaate namoonni 4 yoo ajjeefaman 30 kan ta'an madaa'anii jiru. Guutuu biyyaalessaatti namoonni 700 ol hidhamanii jiru. Kibxataa ministeerri dhimma biyya keessaa Kipchumbaa Murkumeen akka jedhanitti waliigaltee mormii dhaabuu bakka bu'oota damee geejjiba uummataa waliin marii taasifameen booda yoo ta'u mariin sadarkaa olaanaatti 7 dhufu keessa ni taasifama. Milkaa'ina argametti waan quufneef osoo hin taane mariidhaaf carraa kennuu waan barbaanneef jedhanii jiru. Edwin Mukabaane walitti qabaan federeeshinii damee geejjiba uummataa biyyoolessa. Yoo kun guyyoota 7 keessatti xiyyeeffannoo guddaa hin arganne mormiin hojii dhaabuu kun deebi'ee ni ka'aa jechuun akeekkachiisa. Daayireektoreetiin qorannoo yakkaa DCI qorannoon mormii uummataa wiixata taasifame irratti godhamu itti fufuusa. Fi shakkamtoonni baay'een mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsee jira. Gareen mirga namummaa Keeniyaa Vookaal Afrikaa jedhamu fayyadama humnaa daangaa darbe kan qaamolee seera kabachiisanii balaaleffatee jira. Koomishiniin mirga namummaa biyyoolessaa Keeniyaa kan mootummaan bulfamu saffisaan jeequmsaa fi mancaatii qabeenyaa

0: irratti qorannoon akka taasifamu gaafatee jira. Poolisiinis tarkaanfii humnaarraa akka of qusatu gaafate. Abbaan taayitaa Niisaa gatii naafxaa shilingii 10 kan hir'ise yoo ta'u, gatii peetroolii immoo shilingii 214 irratti akka turu hambisee jira. Haa ta'u malee tajaajiltoota damee geejjibaa gatiin boba'aa hanga shilingii 46 akka hir'ifamu gaafachaa jiru.
1: Dhiyeessii boba'aa addunyaatiif iddoo murteessaa kan ta'e Ulaan Hormuz cufamuun dinagdee biyyoota addunyaa hedduu wal xaxaa gochaati kan jiru. Kan hordofee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataati kan jiran. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfii akka gatii boba'aa dabaluufaa fudhatanii jiran.
2: Gareen mana maree nagaaf jijjiirama Tigraay ofiin jedhu garee TPLF dhabamsise maqalee seenee aangoo qabachuudhaaf dilbata darbe Finfinneetti hundaa'e. Garichi paartilee naannoo Tigraay 4 kan boordiin filannoo biyyaalessaa irraa beekamtii qaban dabalate namoota dhiibbaa uumanii fi kaan of keessaa qabu yoo ta'u kaayyoon isaa garee 100 mootummaa yeroo cimsaa fonqolchee aangoo qabannee jedhu dhabamsiisuudha. Paartiiwwan kana keessaa paartiin Simrat tokko yoo ta'u paartichatti qindeessaan miidiyaa fi koominikeeshinii Biraanee Gabreyesus waan gareen kun ji'oota 7 darbaniif mari'achaa ture BBC'f himaniiru.
3: Tigraay wusti yaallu politikaa inkisiqaatee politikaa misqilqil masalataa olootu lamaanfaatu.
4: Rakkoo siyaasaa Tigraay keessa jiru bu'uurarraa furuu fi paartilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an kanneen jijjiirama barbaadan namoota beekamoo qaamolee miidiyaa fi waldaalee siivilii dabaluun mana maree nagaaf jijjiirama hundeessineerra. Kana booda uummanni Tigraay haala amma jiruun karaa fagoo deemuu hin danda'u. Tigraayitti dhiibbaan dinagdee qeerraa buqqa'uun akkasumas rakkoon bulchiinsa gaarii fi tasgabbii dhabu kana keessa yeroo dheeraaf uummanni turuu qaba jennee namannu. Kanaaf haala kanaan yeroo dheeraa turuu hin qabu ji'a tokko yoo suni ta'uu baate immoo haala jiru ilaaluudhaan dheerachuus yookaan gabaabbachuus danda'a. Amma Tigraay keessa namni nagaan bahee hin galu ni butama ni saamama akkasumas meeshaan waraanaa akka feeteen socho'a. Uummanni yaaddoo nagaa dhabu keessa jira. Kanaaf garee ukkaamsaa kana dhabamsiisuudhaan sirna hundaan mataa ta'e fiduun kaayyoo mana maree kanaati. Garee uummata Tigraay dararaa hedduuf saaxile kan jeequmsaa fi waraana hin barbaachifnetti uummata oofaa jiru kana yeroo gabaabaa keessatti gateettii uummata Tigraay irraa buusuu qabna ajjannoo jedhu qabannee socho'aa jirra. Kaayyoon lammataan ammoo gareen kun yeroo aangoo irraa ka'u Tigraay hokkora hin barbaachifne keessa akka hin gallee fi hojii nagaa fi tasgabbii hojjechuudha. Kaayyoon sadaffaan inni dhumaa mana maree kanaa sirna hundaa mataa ta'e diriirsuudha. Tokko kan moggaa taa'u sirna siyaasaa kaan ammoo hirmaataatti ta'u dhabamsiisudha. Kanaaf sirna hundaa mataa ta'e qabannee socho'aa jirra.
2: Qindeessaan miidiyaa fi koominikeeshinii paartii Simrat obbo Biraaneen garicha jechuudhaan irra deddeebiidhaan maqaa kadhaan TPLF yoo ta'u garee ifatti eenyuun jechaa akka jiran gaafatamanillee deebii kallattiin hin kennine. Hidhattootaa fi meeshaa waraanaa walitti qabuudhaan Tigraay keessatti garee saamicha raawwatu jechuudhaan alatti maqaa ifatti na'erre. Boordii filannootiin beekamtiinsaa kan haqamee jiru TPLF bulchiinsa yeroo waliigaltee Pirootooriyaan hundaa'e bulchiinsa waraana dura tureen bakka buuseera. Gareen haaraan kun yeroo waliigalteen Pirootooriyaa diigameeraa jedhamuudhaan mootummaa federaalaa wajjiniin muddamni cimee fi hooggantoonni TPLF marii marsaa haaraa yeroo gaafataa jiranitti dhaga'ame. Waggoota darban keessa walqoodinsa TPLF keessatti mudateen hooggantoonnii fi miseensonni paarticha keessaa ba'aniiru. Obbo Biraaneenis isaaniin dabalatee kanneen achi ba'anirra paartileen biroon hundaa'uudha himu. Obbo Biraaneen amma TPLF kan eenya mootummaa yeroo naannoo Tigraay irraa aangoo fudhachuu ibse aangoo irraa kaasuudhaaf qabsooftu jechuudhaan Obbo Biraanee gaafanne akkas jedhan.
3: Hurwaati lemon laadaa dhalame tinkasakasne. Hurwaatimaa ahun hurwaati mibalko kireetoophiya politikaa koo tasirriwaal. Ahun yaallawu gin bahawaasum yoon yetadaraajje and budun alla Tigraay wust.
4: TPLF kuffisuufii miti. TPLF siyaasa Itoophiyaa keessaa haqameera. Amma inni jiru isa maqaa TPLF hin garee qindaa'edha. Gareen amma irratti qabsaa'aa jirru kan fonqolcha mootummaa raawwate irratti kun seera qabeessa miti. Garee waraanaa seeraan alaati. Garee kana buqqisuuf ammoo tarsimoo qabsoo hunda galeessa fayyadamna. Naannichatti jeequmsi akka hin barbaachifne dhiiga dhangala'uun hin barbaachifne akka hin uumamne yookaan akka hir'atu gochuudhaafi kallattii sana hordofna. Gareen kun duraan garee sochii jijjiirama barbaadan amma ammoo mana maree jijjiirama barbaadan jedhamee kan ijaaraman deeggarsa mootummaa federaalaatiin odeeffannoon jedhu sooba. Miseensonni keenya muraasnii fi hooggantoonni magaalaa Finfinnee kan jiranii fi naannoo Tigraay keessa ilaalcha siyaasaan gurmaa'anii bilisaan socho'uu waan hin dandeenyeef. Haa ta'u malee hooggantoonni garee jijjiirama barbaadu mootummaa federaalaa waliin naannoo Tigraay keessatti waliigalteen Pirootooriyaa akkamitti hojiirra ooluu qabaa ummanni Tigraay rakkoo amma keessa gale keessa akkamiin haa ba'u, mootummaan federaalaa Tigraay keessatti deeggarsa akkamii taasisuu qabaa, shoora akkamiis haa qabaatu kan jedhu irratti mootummaa federaalaa waliin mari'achaa turre.
3: የሰላምና የለውጥ ምክር ቤትም ይሄን መሰረት አድርጎ ነው እየሰራ ያለው።
2: መነመሬ ቡልቺንሳ ሄሮ ናንቻ በከቡ ሚሴንሰ መነመሬ ድራኔ ዴቪሰን ዮጀት ገልጩዳፊ ፕሬዝዳንቲ ሃራፍለቹ ሳኒረትስ ሞቱማን ፌደራላ ኦማንጀንን ፓርትሌ ሃራውንዴ ፍመኔፊ ዳብሌ ሲቪል ራስ ኢፕሲከነ መንጀሩም አመሞዱን ገገባብሰ ስንትማም Presidentiin Amerikaa Donald Trump aleellaa marsaa haraa kibxata har'aa Iraan irratti gaggeessuudhaaf ture gaaffii biyyoonni galoo galaanaa dhiyeessaniin haquu himan. Biyyoonni kunneen waliigalteen Amerikaa fudhatama akka qabaatu ni taasifnaa jechuu himu Trump yoo kun hin taane Amerikaan Iraan aleelutti deebi'uuf akka dirqamtus himaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasiin Ibolaa erga bifa haaraadhaan ka'ee kan eegameen olitti tamsa'aa jiraachuu akeekachiisen Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti yoo xiqqaate namoonni 131 dhukkuba Ibolaan lubbuu dhabuufi dhukkubichi kan jalqaba yaadameen olitti saffisaan tamsa'aa jiraachuu ibseera. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom weerara kana yaaddoo nageenyaa idil-addunyaa jechuun labsaniiru. Amerikaan qoqqobbii boba'aa Raashiyaa irratti keesse yeroo lammaffaadhaaf kaafte. Amerikaan qoqqobbii boba'aa Raashiyaa irra keesse turte guyyoota 30 dheeressuudhaan biyyoonni boba'aa dhaban akka bitatan eeyyamtee jirti. Ministeerri maallaqaa Amerikaa Scott Bensett biyyoonni baay'een saaxilamoo ta'an boba'aa Raashiyaa akka bitatan gargaaruudhaaf eeyyama yeroodhaaf kennineerra. Eeyyamni kun immoo gatii boba'aa gabaa idil-addunyaa irratti tasgabbeessuudhaaf ni gargaaraa jedhaniiru oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Maanguddoon Hamziyaa Abdul Qaadir jedhamanii godina Baalee Aanaa Diinshootti ilmoo bineensa bosonuu fakkaatu kan hawaasni naannoo godaa jedhanii waaman sareen akka hin nyaanneef bararanii guddisan. Ani akka bineensaatti miti akka ilmoo koottan ilaalaa jedhan. Bineensa kanas guddisanii paarkii biyyaalessaa Baaleef kennuudha dubbatu. Habtamuu Xibabutu dubbise.
5: Bakkeenan isaa uumanni bineensonni baay'ee keessatti horanii. Badeessanitti amma natti udumee ta'eeti haaluma adda addaatiif sodaadhee amma gara uummata achi wayitii ansiqeetiin hin jedhu horii achi fidee achitti hidhadha. Wayitaan horii achi fidee achi hidhadha. Ilmoon kun hojii ofii achi ta'a bakkuma mana kiyyaa sanitti. Amma haati yoo ugurri irraa dheessee jiraate nama sodaatee dheessee jiraate jedhee achuma dhiisee biraa gallee. Wayita biraa gallee jennu ammallee wayita horiif deemneetiin hin jennu achuma jira.
6: Bariitu san jechuudha.
5: Saree dambaa nyaachuuf taatii wayita san garaana nyaate amma fuudhee ka'ee gara manaatiin gallee. Wayita gara manaatiin galee jedhu aanaa wayii saattii wayiin qaba saattii kana elmee aanaan kana ho'isee biirii ijoolleen wayiin barreeffattu kanaan obaase. Booda xuuxoo itti bitee xuuxoo kanaan obaasee guddisee haala gaariidhaan guddatee jira. Marga badhee keessa deemee oddoo namaa keessaa buqqisee marga kanallee barsiisee ofirraa gabaasa godhe narraa fuudhaa jedhee. Dhuftee laaltanaan jedhanii akka ilmoo xiyyaatiitti ilaalaa waan sananii beeytanii nan leellaa ishiifnaan akka ilmoo xiyyaatiitti ilaalaa ilmaan xiyyaa olitti ilaalaa gaafa sanuu giddiin makiinaa seensisee itti kenne osoo illee afaan hin beeyne natti maddatee akka wannootiitti natti narra naanna'ee osoo inni boo'u giddiin fuudhee kenne.
2: Itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee obbo Shaamil Kadir akkatti hawaasni naannoo paarkii kanaa jiraatu bineensota kunuunsu dubbatu.
7: Safuudha asitti bineensa bosonaa adamsuun ajjeesuun sababaan bineensonni kun haqa ammaa turuu danda'anii inni guddaan hawaasa kanatu eegee asiin gahe hawaasa kana kunuunsee asiin gahe hawaasni guddaa isaatti quumiti xiqqaa isaallee ilmoo isaallee hin kunuunsaa hin eegaa akka ilmoo ofiitti jaalata. Ilmoo mana isaattillee hodhalee jedhee kunuunsee bidilisii tuffisee aanaan isaa obaasaa akkasitti asiin gahaa waan ta'eef dhugama kaasuudhaaf hawaasni Baalee hawaasni naannawa paarkii jiru dhugamatti maqaa kootii fi maqaa paarkii bilasa gaarreewwan Baaleetiif illee hawaasa kanaaf galata addaa qabna. Akka amma dhufullee akkaatama kanaan qabeenya kana eeggatee kunuunfachuu keessatti aadaa abbootii isaanii aadaa abaabayyoota isaanii san dhaalee qabeenya kana wajjin jiraachuu qabaa waan jedhu osuma ergaa dabarsuudhaaf muramteedhaan kootu dhufeedhaan godhee bineensi kun malee nama biraan qabu bineeldota kan akka ilmoo keenyaatti ilaaluu qabnaan tuunu jedhanii safuu godhanii murteeffatanii murteen sun akkasumatti dhaloota taraas ture ammallee ammoo waan hoggaa dheeraadhaaf ture jaarraa hedduudhaaf ture san bara dabre kana aadde Hamziyyaa Abdul Qaadir irra deebitee haaromsite aanan kontiraata fuutee guyyatti liitira tokko obaasaa ilmoo san guddiftee maqaalee itti baafatte maqaa suudii jedhamu itti baafatte ilmoo sun ilmoo kormaa.

0: Amma ilmoon isiin guddiftee bakkaan geette suudii kan jedhamu suni naannawaa Finfinnee hoolotaa jira. Achitti guddatee akka biraa kan itti bareedee akka gaarii jira.
1: Kanattaasnee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waayila koo Zalaalam Taaddasaatu na bira jira. Tapha Pirimeer Liigii Ingiliziitiin kan guyyaa kaleessaa Arsenaal kilaba xumurarra jiru injifatee jira. Mee tapha kaleessaa irraa kaanu?
2: Tole, hirphaa kaleessaa Arsenaal 1-0 mo'atee jira. Garuu akkuma eegamaa ture qabxii sadii Arsenaal argachuun isaa dirqama ture waancaa injifachuuf jechuudha. Haa ta'u malee tapha salphaa hin turre. Barnileen sadarkaa 13ffaarra kan isaan jiranii isaan Pirimeer Liigii keessaa kufuu isaanii dursanii mirkaneessanii jiru. Kanaaf oluuf wanti taphatan illee hin qabani inumaayyuu dursanii leenjisaan isaanii illee taphattoonni illee yaada kennaniin tapha kubba miilaa nuuf mijatu taphanna. Arsenaaliin akka mo'atu gochuuf yookaan waanci akka fudhatu gochuuf osoo hin taane deeggartoota keenyaaf taphanna. Isaan garuu seenaa haaraa galmeessuudhaaf waan hojjetan isaanii yoo ni beeku jedhanii dursanii ibsanii jiru. Waan harka kennanis fakkaata. Garuu tapha salphaan turre rukuttaa koornaa Bukaayoo Saakaa dabarsedha Havertz kan lakkoofse. Kana jechuun Pirimeer Liigii keessa hamma Arsenaal kubba koornaa irraati rukutame yookaan seet piisii kan lakkoofsan jiru. Walumaa gala kubba koornaa irraati dhaame walumaa galan galchii 22 lakkoofsanii jiru. Akka Awurooppaatti sadarkaa jalqabaarra kan isaan jiranii. Taateen asirratti mudate tokko ni jira. Kaay Havertz galchii lakkoofse ammoo kaardii diimaan dirree keessa ba'uu qaba ture jedhanii xiinxaltoonni hedduun kaasanii jiru. Garuu kaardii keelloodhaan bira darbameera. Silaa Arsenaal hin miidhama taphattaan irratti Havertzin taphatu ture. Kun immoo maal namatti argisiisa? Arsenaal waancaa injifachuuf tapha ishee dhumaa Kiristaal Paalaas wajjin hin qabu mo'achuu qofatu irraa eegama. Siitii tapha lamaan kan mo'atu yoo ta'e Arsenaal qixaa yoo ba'e waancaa dhabuu ni danda'a. Akka amma jiraniin galchii wal qixa kan isaan qabani. Kanaaf siitiin tapha har'aa Barnemaawuzii wajjiniitiin qabu yoo mo'ate Arsenaal waancaa injifachuuf tapha dhumaa eeguu qaba jechuudha. Tarii har'a siitiin Barnemaawuzii wajjiniitiin qaba yoo qixa kan ba'u ta'e yookaan immoo kan mo'amu yoo ta'e Arsenaal har'uma shaampiyoona ta'uusaa kan mirkaneeffatu ta'a jechuudha. Osoo tapha dhumaayyuun eegiin. Kun immoo boqonnaa gaarii isaaniif kenna shaampiyoonsi liigiif akka isaan qophaa'aniif jechuudha. Akka walii galaatti miirri dhiphinaa isaan irraati mul'ata. Garuu immoo injifatanii bahanii jiru tapha Kiristaal Paalaas kan eegnu ta'a jechuudha. Deklan Raayis bara kana shaampiyoonaa ta'uun nuuf mala jedhee jira. Miikel Arteettaan akkuma beektu rifeensa guutuudha. Rifeensi koo guutuu waanta ta'eef tasayyuu ni mul'ata yookaan narraa dhuma dhiyaaleen beeku. Garuu hojiin kun qormaatanatti ta'eera narraa fixuunsa waan oolu miti jedhee dubbate jira. Hagam akka dhiphate kan namatti argisiisu. Deeggartoonni Arsenaal yeroo isaan bu'an argamanii jiru kaleessa dirree keessatti miira gammachuurraa kan ka'e jechuudha. Taphadhumaa Emirates irrattis kaleessa gaggeessaniiru. Arsenaal gara waancaatti dhiyaatee jira.
1: Egaa irraa Manchester Cityin tapha baay'ee eegamu kan Barnemaawuz wajjin hin qabu. Tapha kanarratti maaltu eegamu?
2: Taateen kun miira wal makaatiin kan eegamu hirphaa kaleessa osoo hin beekamiin karaan hin eegamne yookaan hin beekamne Pep Guardiolaan bara kana Manchester City akka inni gadhiisu ibsame. Kun tapha Arsenaal osoo gaggeeffamaa jirutu odeeffannoon kun kan bahe. Duraan taphattoonni hin beekan ture taphattoonni Manchester City. Inni tapha dhumaasaa Aston Villaa wajjiniitiin taphatee achumaan akka kilabicha gadhiisu ibsuudhaaf ture. Garuu odeeffannoon kun bahee jira jechuudha miidiyaa dhaqqabe. Sana booddee odeeffannichi erga bahee Pep Guardiolaan baay'ee ka'aaree jiru ibsamee jira. Taphattoonni City illee naasuu keessa akka jiranis ibsamee jira. Kun isaan irratti dhiibbaa taasisuu ni danda'a. Pep Guardiolaan kontiraata waggaa tokkoo ni qaba ammayyuu Manchester City wajjin. Garuu fuulduratti kana murteessu ta'a jedhame torbeen darbee dubbatee jira. Akka kilabicha gadhiisu ibsameera waggaa 10 booda jechuudha. Waancaawwan gurguddoo 17 walumaa galan immoo waancaawwan 20 mo'atee jira Manchester City wajjin waggaa 10 keessatti jechuudha. Milkaa'ina guddaadha jechuun ni danda'ama. Taphattoonni kan akka Bernardo Silva faasanii ba'u. Kilabichi ji'oota 6 qophii taasisaa tureera. Pep Guardiolaan kan gadhiisu yoo ta'e eenyu bakka bu'uu qaba kan jedhu dursee irratti qophaa'a tureera. Enzo Maareskaatu bakka bu'uudhaaf qophii xumuraa jira. Waliin dubbiin isaanii yookaan mariin isaaniis gara dhumaarra akka geeru har'aa gabaafamee jira. Enzo Maareskaan kanaan dura Chelsea leenjisee kilaba World Cup fi konferensii Awurooppaa mo'atee jira sadarkaa waancaatti jechuudha. Leicester City gara Premier Leagueitti wal guddise isa dura immoo Manchester Cityitti gargaaraa leenjisaa Pep Guardiolaa ta'ee hojjetaa tureera. Kanaaf walitti dhiyeenya jabaa qabanii haala taphni isaanii hedduu wal fakkaata. Leenjisaa jabaa lammii Xaaliyaaniiti Maareskaan. Guardiolaa bakka bu'a jedhameeti kan eegamu. Pep Guardiolaa kana booda Manchester City keessatti arginu tapha lama hafte irraatiin kan hafe har'aa fi tapha dhumaa immoo dilbata dhufu Aston Villaa leenjisee kan lakkisu ta'a jechuudha. Pep Guardiolaan mallattoo injifannooti jechuun ni danda'ama.
1: Amma egereen isaa eessa akka ta'u wanti beekamu jira.
2: Ammatti ibsamne garuu Pep Guardiolaa yeroo muraasa boqonnaa kan fudhatu natti fakkaata gara kilabii leenjisuutti

0: deebi'uu isaatiin dura yookaan deebi'uu ta'e.
1: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi.
0: Galatoomi.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa Hirphaa Gammachuu isinii dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun Joonaatan Mwangii ogummaa teeknikaatiin wajjin turre. Boru immoo sagantaa biraatiin deebina. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Lafa nagaa turaa.